Med 14 år en fing er skiftsjunge an. Jeg var det yngste av er var som en mann. En mann vid en baum og stark vid en bär. Så få er des erste mal übers Meer. She's Mary Ann. Und war sein Schiff, erhielt die Treue, was keine